Добър ден, уважаеми радиослушатели! Аз съм водещата Йоана Пашова, а вие слушате предаването на български език по етническата радиостанция 5EBI FM на частота 103,1 FM за района на Аделаида, както и онлайн на 5ebi.com.au. Останете с нас през следващия час и за да чуете още интересни разкази и новини, както и хубава българска музика. Приятно слушане!

давам начало с обзор на празниците и събитията. Първата неделя след Петдесетница е посветена на всички посияли в святост Божии угодници. Отците в църквата са установили този празник, за да ни посочат какви са плодовете на благодатта на Светия Дух, които всеки християнин може да придобие и да постигне святост, като подражава на светците в усърдието им да изобразят в себе си и в живота си идеала за човешко битие, който с личността и живота си ни показа Иисус Христос. Днес честваме всички светии, които със силата на Светия Дух вършеха и вършат чудеса, разпространяваха Евангелието на спасението и живота си доказаха, че Божият промисъл и всемогъщество действат винаги и че във всички времена и при всички обстоятелства възсияват нови и нови светци и светици, съсъди на Божията благодат и молитвени застъпници за нас пред престола на Всевишния.

Българската радиопрограма по етническата радиостанция 5EBI продължава. На 6 юни възпоменаваме двама преподобни отци – Свети Висарион Чудотворец и преподобни Иларион Нови. Свети Висарион, египтянин по произход, бил кръстен в младостта си и водил строг живот, старайки се да запази благодатта, дадена му при кръщението. Воден от желание да опознае по-добре монашеския живот, предприял пътуване по светите места. В Йерусалим посетил свети Герасим в Йорданската пустиня, видял други учелници и усвоил правилата на монашеския живот. След завръщането си дал монашески обет и станал ученик на свети Исидор. Свети Висарион дал обет за мълчание, ял веднъж седмично и понякога оставял без храна и вода в продължение на 40 дни. Спял само прав или седнал. Имало е случай, когато монахът, потопен в молитва, стоял неподвижно 40 дни и 40 нощи, без храна и сън. Бил изключително смирен. Светецът прекарал по-голяма част от живота си на открито в молитвено уединение. От Бога свети Висарион получил дара на чудотворството.

Отново сте с мен, Йоана Пашова и програмата на български език. На 6 юни Православната църква почита и преподобни Иларион Далматски, изповедник за вярата, пострадал през 845 година при византийски император Лъв Пети Арменец. Свети Иларион, наричан Нови, едва 20 годишен приема монашески постриг в манастира Исихи, близо до античният гръцки град Византион, а оттам се премества в Далматинският манастир, където приел великата схима и станал ученик на свети Григорий Дикаполит. Монахът дълбоко почитал своя богоносен съименник, преподобни Иларион Велики, и се стремял да подражава на живота му, поради което бил наречен Иларион Нови. По-късно станал игумен на Далматинският манастир и 8 години мирно управлявал манастира. При император иконоборец Лъв Арменец претърпял много мъчения, но не се отрекал от почита на иконите. Новият император Михаил II, заекващия, освободил свети Иларион от затвора и светецът се установил в уединена килия. При иконоборческият император Теофил, свети Иларион отново бил задържан и затворен на остров Атусия. След смъртта на Теофил, света императрица Теодора заповядала да се върнат изповедниците от изгнание. Свети Иларион се завърнал в Далматинският манастир, отново приел игуменството там и починал мирно през 845 година. На 6 юни се чества и отдание на Петдесетница. Това е последният 8-ми ден от след празненството на големия християнски празник Петдесетница. На този ден Православната църква извършва специални богослужения, с които се слага символичен завършек на тържествата и молитвено се отдава прослава на слизането на Светия Дух.

Световният ден на околната среда се отбелязва на 5 юни като най-значимата глобална инициатива за опазване на природата и насърчаване на действия в защита на околната среда. Денят се отбелязва от 1972 година и с времето се превръща в една от основните кампании, чрез които Организацията на Обединените нации насочва вниманието на обществото, институциите и правителствата към екологичните проблеми, устойчивото развитие и нуждата от по-отговорно отношение към природните ресурси. През годините Световният ден на околната среда поставя фокус върху различни теми, свързани с климатичните промени, замърсяването, опазването на биоразнообразието и намаляването на хранителните отпадъци. Една от важните цели на инициативата е ограничаването на пилеенето и загубата на храна. По данни на Организацията по прехрана и земеделие на ООН, всяка година в световен мащаб се пропиляват около 1,3 милиарда тона храна. В същото време един на всеки 7 души по света заспива гладен, а над 20 000 деца под 5 годишна възраст умират от глад всеки ден. В България също се отчита сериозен проблем с неоползотворената храна. Годишно у нас остават около 700 000 тона неизползвана храна, докато 1,6 милиона българи живеят в нужда, сочат данни на Организацията по прехрана и земеделие на ООН. Световният ден на околната среда напомня, че опазването на природата започва с ежедневни действия. По-малко разхищение, по-отговорно потребление и по-голяма грижа към ресурсите, от които зависи животът на планетата.

Здравейте отново след музикалната пауза. В следващите минути аз, водещата Йоана Пашова, ще ви разкажа какво света чества на 8 юни. 8 юни е Световен ден на океаните. Обявен е за такъв от Организацията на Обединените нации през 2002 година, за да бъде привлечено вниманието на обществеността към проблемите на океаните и техните обитатели. Океанът подкрива над 70% от планетата. Това е нашият източник на живот, поддържащ прехраната на човечеството и на всеки друг организъм на Земята. Океанът произвежда най-малко 50% от кислорода на планетата. Той е дом на по-голяма част от земното биоразнообразие и е основният източник на протеин за повече от 1 милиард души по света. Замърсяването на океана е важен екологичен проблем, който представлява сериозна заплаха за здравето и благосъстоянието на нашата планета. Той има много последствия, които пряко и непряко засягат морския живот, както и хората. Морските животни са честа жертва на замърсяването на океана. Петролните разливи, например, задушават морските животни, прониквайки в хрилете им. Те също така поглъщат малки пластмасови отпадъци или се заплитат или удушават от найлоновите торбички и изхвърляни риболовни мрежи. Пластмасата задушава живота във водата. Големите лидери одобряват сондажите, корпоративните интереси надделяват. Ако хората водят, лидерите ще ги последват, казва Махатма Ганди. Е, хора, време е да поведем борбата за опазване на околната среда, която обитаваме и ние. Можем да започнем с малки стъпки, а именно като намалим употребата на пластмаси в ежедневието си. Всяка година милиони тонове пластмаса попада в морските води, причинявайки невероятни щети на дивата природа и екосистемите. Около 90% от популациите на големите риби в океана са изчерпани и 50% от кораловите рифове са унищожени. Така че ние вземаме повече от океана, отколкото можем да възстановим. Трябва да работим заедно, за да създадем нов баланс с океана, който вече не застрашава изобилието му, а вместо това възстановява неговата жизненост и му носи нов живот.

Българската програма продължава с една новина от българската общност тук в Аделаида. Обичате ли да пеете? Независимо дали сте опитен изпълнител или просто обичате да пеете за забавление, ще се радваме да ви приветстваме. Българското културно-пресветно дружество сформира наскоро социална пееща група за забавление, създаване на връзки и споделяне на радостта от музиката. Елате и се насладете на приятелска и отпусната атмосфера, пеене на български песни, срещи с нови хора и създаване на приятелства. Присъединяването към групата става без прослушвания и не се изисква предишен опит. Социалната пееща група се събира в петък от 19:30 часа вечерта на всеки две седмици в училищната зала на Българското неделно училище, като първата сбирка се проведе на 5 юни, петък, тази седмица. Адресът на Българското неделно училище е 443 Тейплес Хил Роуд, Фулъм Гарденс, за сградата на Българския клуб. Ако имате нужда от повече информация, моля свържете се с Мими на телефон 04-12-587-802. Повтарям, свържете се с Мими на телефон 04-12-587-802. Всеки е добре дошъл.

0: Plateau.
1: Вие слушате Българският радиочас на честота 103,1 FM с мен водещата Йоана Пашова. Продължавам с неделното ни туристическо пътешествие до България. Тази неделя рубриката е посветена на 7 необикновени музея в България, които непременно трябва да посетите. Ако сте любопитни и желаете да опознаете България извън обичайните туристически клишета, ви препоръчвам да посетите следните музеи, които ще ви изненадат и ще обогатят представите ви за българските традиции и културното ни наследство. На първо място е музея на киселото мляко в село Студен извор. Българското кисело мляко, чиято слава се носи навред по света, е възпято в уникален музей. Той се помещава в над 200 годишна къща в родното село на доктор Стамен Григоров, който през 1905 година пръв описва Lactobacillus bulgaricus, бактерията, предизвикваща образуване на здравословния и нискокалоричен млечен продукт. Посетителите могат да научат повече за процеса на ферментирането му, както и да разгледат експозиция с автентични съдове за приготвяне и съхранението на продукта в домашни условия. На второ място се нарежда музея на магарето в село Гурково. Идеята за създаването му е свързана с провежданото от 70-те години на 20 век рали с красиво изрисувани магарешки каручки. Посетителите могат да разгледат автентични експонати, свързани с магарето, което било основен помощник при земеделската работа на предшествениците ни, и да разберат каква е тиканя за вършитба. А основната атракция е едно препарирано магаре, което посреща гостите от входа. Следва Червеният апартамент в София. Добре дошли във времето на късния социализъм от 80-те години на 20 век. В центъра на София ще попаднете в друго измерение. Апартаментът-музей пресъздава типичното жилище, обитавано от някогашното средностатистическо българско земейство. Всичко тук е изпипано до най-малкия детайл – от стария телевизор, покривките на дървената маса, до ретро-телефона и мрачните мебели. Музеят е хит сред чуждестранните туристи. Следва музея Плиоценски парк край село Дорково. Отвън сградата му е проектирана като древен пчелен кошер, а вътре ще се срещнете очи в очи с внушителен мастодонт в реални размери, който е като жив. Посетителите могат да се телепортират с 5 милиона години назад в епохата на късния Плиоцен. От тогава датират находките, открити в праисторическото гробище край Дорково. Музеят представя още кости от саблезъби тигри, праисторически носорози и прочие интересни и изчезнали отдавна видове. Следва музея на минното дело край град Перник. Той е част от подземната галерия с дължина 630 метра, където между 1891 и 1966 година са добивали въглища. Посетителите нахлузват предпазните каски и проникват в старата мина. Тук са представени различни видове локомотиви и пътнически вагонетки, автентични миньорски инструменти и екипировка, минни телефони и прочее. До входа на музея е запазено вкаменено дърво на повече от 50 милиона години. То е наречено дърво на щастието. Някога при влизане в мината, миньорите го докосвали за късмет. Музей на виното край град Плевен. Виното е на почет по нашите земи още от времето на траките. Затова плевенчани са му посветили специален музей. Още повече, че в сградата се намира институтът по лозарство и винарство. Прохладна пещера в парка Карелъка е приютила уютна изба, където можете да дегустирате различни сортове родно вино. И не само. Енотеката на музея съхранява вина на възраст между 30 и 90 години. Колекцията съдържа и 6000 бутилки по-нови вина от цялата страна. На последно място е подводницата музей в град Белослав. Слава, така се казва последната българска подводница, превърната в музеен експонат. Била е произведена през 1959 година в СССР. Предадена е на българският военен флот през 1985 година и плава до края на 2010. С нея екипажите са извършвали бойна подготовка, участвали са и в международни учения. Освен каютите на офицерите и командния пункт, посетителите могат да видят хирургическа маса с инструменти за извършване на операции. Подводницата е дълга 76 метра и широка близо 7 метра. Намира се непосредствена близост до друг нестандартен обект в града – музеят на стъклото.

Българската програма продължава от студиото на 5EBI FM от Byron Place в сърцето на Делаида отново с новина за спечелен приз в международен песенен конкурс. Българката Елизабет Визио спечели международен детски песенен конкурс в Солун. 9-годишната певица Елизабет Визио спечели златна купа, златен медал и златна корона на Европейският музикален конкурс Apollo Games в Солун, Ставрос, Гърция. В надпреварата участваха деца от Гърция, Великобритания, Малта, Литва, Украина, Румъния, Норвегия и България. Това съобщи за българската телеграфна агенция бащата на Елизабет, композиторът Георги Визио. Младата изпълнителка се справи чудесно с предизвикателството да изпее сложна, а според журито и невъзможна песен на Уитни Хюстън. Изпълнението предизвика бурни овации, класирайки я на първите места в категориите световен хит и мюзикъл песен от филм. Това е третата международна победа на Елизабет Визио от началото на годината след триумф в Хърватия през март и в Италия през април. Децата отпразнуваха българската победа с парти, танцуваха и пяха Бангаранга на Дара. Самата Елизабет представи солово изпълнение на Бангаранга на гръцки език.

И така текат последните минути на българският радиочас. Не забравяйте за нашата актуална Facebook страница, където можете да споделяте мнения и идеи за теми в предаването, както и да намерите актуални съобщения и за интригуваща информация. Ако вече не сте го понаправили, потърсете 5EBI FM Bulgarian. Можете да ни слушате и на запис, като отидете на www.5ebi.com.au и изберете опцията Radio On Demand. Отново ще бъдем с вас следващата неделя по същото време от 4 до 5 часа след обяд. С пожелание за хубава неделна вечер и успешна нова седмица. С вас се разделям аз, Йоана Пашова. До чуване!